za groblja onih koje su carevi u neznane zemlje slali da ginu. Za vojnička groblja u čas večernji, za njihovu podzemnu i nadzemnu.

U beloj sobi crn Vladimir leži, gleda. Za oknom sneg poslednji sneži.